I da miksem stan an chasig daistu ga tu po anu. Nanisipu, nanisiku putu ni tukska. CJWE.